0: Góðan daginn og velkomin til Jambalaya. Vi lötu fyrir við at høyra ein gamlan klassikara við Ray Charles. Mætti soul, rhythm and blues og jazzsangarin og pianisterin Ray Charles, som dói í 2004, hei kunna hildi nøytjóra fóingarda, mikið daginn 23. September og mann hei verið að lúfi. Þegar færa við að velja við enn að lötu í Jambalaya sendinni í dag. Men fyrst skulle vi høyra om nega heilt anna, nemlig ACM-virslunnar og i vår handajar i Nashville 16. September.
1: Been